0: Лейла, каков хина как? Хм, да потоп.
1: Му неки кана неки рицен, ком дала му худо вриен, my darling. One of the most beautiful things is me, my darling. Чшшш.